0: awukwazi ukuma kahle futhi akakwazi ukuma kahle
1: zonke izifo kulomzila noma sebenzisa induku namhlanje bameze kuthilo umama olale ngasayidizi le ndoda sokudivuloka enkosi ngolwakho emalema
0: uhambele ke ungene endaweni yakho kade uhlekise awuhambe
1: yishayelwe izandla bo abangamabona